bạn vừa thưởng thức băng nhạc Trường Sơn Duy Khánh số 8 gồm 10 ca khúc của nhạc sĩ Trần Đình Quân mang chủ đề Vườn Dâu Xanh. Chúng tôi xin giới thiệu chương trình băng nhạc Trường Sơn Duy Khánh số 9 chủ đề Những Chiều Không Có Em. Băng nhạc Những Chiều Không Có Em được thực hiện đặc biệt với tiếng hát Duy Khánh qua những ca khúc thịnh hành được các bạn mến nhạc khắp nơi yêu cầu nhiều nhất hiện nay, do chính ca sĩ Duy Khánh tuyển chọn. Mong các bạn đón nhận băng nhạc Những Chiều Không Có Em, phát hành cuối tháng 10 năm 91. Thân ái chào tạm biệt.

0: đêm điều tra dân số là vào thứ ba, ngày 11 tháng 8. Điều tra dân số là bắt buộc cho mọi địa chỉ cư trú. Vẫn còn thời gian. Truy cập census.abs.gov.au/vietnamese hoặc gọi 1800 181 227, được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
1: Station sponsor.

0: đêm điều tra dân số là vào thứ ba, ngày 11 tháng 8. Điều tra dân số là bắt buộc cho mọi địa chỉ cư trú. Vẫn còn thời gian. Truy cập census.abs.gov.au/Vietnamese hoặc gọi 1800 181 227, được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
1: Station sponsor.

Băng nhạc trường Sơn Duy Khánh số 8, chủ đề Vườn Dâu Xanh, gồm những sáng tác chọn lọc đặc sắc của nhạc sĩ Trần Đình Quân, được diễn đạt với các giọng ca Khánh Ly, Hương Lan, Thiên Trang, Như Mai, Xuân Sơn, Thiện Cơ và Duy Khánh.